0: Pera!
1: Mae'n lachen! Ha bu ffalant! Dys bild, dys glant! Dys ta flos! Ta flos! Schwarz, fyd, di flagge! Mae'n amser!